0: কালে একটি রাজ্য পরিবহন বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে দুজন বৃদ্ধা নিহত এবং 31 জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতরা মালেগাঁও জেনারেল হাসপাতালে ও একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থলে ওই দুই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর IMD আগামীকাল ছত্তিশগড়, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে। এছাড়া আগামী দুদিনের মধ্যে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বিহার, ওড়িশা, হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর পূর্ব ভারতের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নেদারল্যান্ডসের আমস্টেলভিনে আজ FIH হকি বিশ্বকাপের রোমাঞ্চকর ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে 5-3 গোলে হারিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে উঠেছে ভারত। আজকের এই হারের ফলে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিল পাকিস্তান। ভারতের হয়ে দুটি গোল করেন হরমনপ্রীত সিং ও অভিষেক, একটি গোল করেছেন হরদীপ সিং। গ্রুপ ডি থেকে ভারত ও ইংল্যান্ড পরবর্তী রাউন্ডে জায়গা করে নিয়েছে। গল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম ক্রিকেট টেস্টে ভারত শ্রীলঙ্কাকে 165 রানে হারিয়ে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে 1-0 এগিয়ে আছে। ইস্টবেঙ্গল 135 ডুরান্ড কাপ ফুটবলের ফাইনালে উঠেছে। যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আজ প্রথম সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল টাইব্রেকারে 5-3 গোলে SC দিল্লিকে পরাজিত করেছে। নির্ধারিত সময়ে খেলা গোল শূন্য ছিল। হরিয়ানার মুষ্টিযোদ্ধা নরেন্দ্র বেরওয়াল অর্জুন পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। কৃষক পরিবারের সন্তান নরেন্দ্র 2009 সালে তার বক্সিং জীবন শুরু করেন। এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হওয়ার খবরে তার পরিবার ও গ্রামবাসী অত্যন্ত আনন্দিত বলে তিনি জানিয়েছেন। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুর থেকে ওড়িশার ভদ্রক পর্যন্ত চতুর্থ রেল লাইনের কাজ অনুমোদন করেছে। 13,041 কোটি টাকা মূল্যের মোট 4টি রেল প্রকল্প, 1টি সড়ক প্রকল্পের অনুমোদন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি আজ বলেছেন যে ব্যয়সাশ্রয়ী মনোভাব বজায় রেখে উন্নত মানের পরিকাঠামো প্রদান করাই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। FIH হকি বিশ্বকাপের ম্যাচে পাকিস্তানকে 5-3 গোলে হারিয়ে দিয়েছে ভারত। খবর শেষ হল। এর পরের খবর আগামীকাল সকাল 6:20 গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে অঞ্জলি। मुख्य समाचार। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 300 से अधिक हुई। नीदरलैंड में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रनों से हराया। मानव सुधार ने पहली बार 10 विकेट लिए। अब समाचार विस्तार से। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
2: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
3: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
2: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
1: श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही और भारत अमरीका संबंधों और उन क्षेत्रों पर केंद्रित थी जहां अमरीकी सरोकार जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ सकते हैं। ईरान के सशस्त्र बलों के सेना प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने फारस की खाड़ी के दक्षिणी तटों पर स्थित देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है।
4: सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन ठिकानों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। उनकी ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच ईरान पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है। यह चेतावनी वार्ता को